0: mita 97 da ɗigo 3 a zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma.
1: Mita 97 da ɗigo 3 a zangon FM Rahama Radio Radio.
2: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
3: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku. Dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaki da nasi ka dume ke ciki. Harfar da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulle kulle in sun yi kulli. Wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله رب الناس وبنجد متاني كذبا إن أنا ما وبنجد متاني كتنا شر متاني نو والله ما لنا أدم دولك ني ما الله يسدي كني شر نفا إن أنا أدم يساك أجبك باسي كاي دكسكيل shi yasa yace malikin nas, Allah shine mamallakin mutane. Ma'ana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din, ubangijin mutane, abin bautar mutane, ilahin nas. Karama min sharrin aljani khannas, wanda yake sa mutum waswasi. Har aljan aka ce ka nemi matsari, duk wani ciwon waswasi, duk wani je ka dawo taraddudi, Allah ka raba ni da shi. Min sharri waswas khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas, yace ina neman tsari min al-jinnati wan-nas, daga mutane da kuma aljanu. Dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kuduri na mutum, sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara. Malamai suka ce mai hasada kamar yana challenging Allah ne, ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba, me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba, me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba, me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba, me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza. Kamar indirectly you are challenging Ubangiji tabaraka wa ta'ala, me yasa ya ba da wani bai ba wani ba. Wallahi ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum, mu muka raba rayuwa tsakanin su, dole mu yadda da individual differences. Misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, amma wancan dogo ne wannan gajere ne, amma fa kun yarda dole kai hakuri. Wancan sirri ne wannan mai kiba ne, kuma ba a taɓa samun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba. Haka Allah ya ga dama ya wancan yi shi a sirrance, wannan kuma yi shi kosasshe bum da shi.
2: Wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio.
1: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
2: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kulhu Allah guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku. Dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaq da nasi ka dubi ke ciki. Har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kullu kullu in sun yi kullu. Wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس أبنجد متاني كجبا إنا نيما أبنجد متاني كتنا نشر متاني نو والله ما لنا أدم دولك نيما الله يسنيك نشر نفا إننا أدم إساك أغبا فاسي كاي لكسكي شيسا يتي مالك الناس Allah shine mamallakin mutane, mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din. Ubangijin mutane abin bautar mutane ilahin nas karama min sharrin aljani khannas, wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka ne matsari, duk wani ciwon waswasi, duk wani je kaka dawo taraddudi, Allah ka raba ni da shi. Min sharrin waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yace ina neman tsari min aljinnati wan nas, daga mutane da kuma aljanu. Dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kudiri na mutum, sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara. Malamai suka ce mai hasada kamar yana challenging Allah ne, ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba, me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba, me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba, me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba, me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza. Kamar indirectly you are challenging Ubangiji tabaraka wa ta'ala, me yasa ya ba da wani bai ba wani ba. Kuma Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, mu muka raba rayuwa tsakanin su. Dole mu yadda da individual differences. Misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, amma wancan dogo ne wannan gajere ne, amma fa kun yanda dole kai hakuri. Wancan sirri ne wannan mai kiba ne, kuma ba a taba tamun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba. Haka Allah ya ga dama ya wancan yi shi a sirrance, wannan kuma yi shi kosasshe bum da shi.
1: Wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما سوراروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan dare kamar yadda sanarwa ta gabata yau cikin yardar Allah zamu tattauna da dan majalisar dokokin jihar Kano mai wakiltar al'umar karamar hukumar Tarauni wato honorable Kabiru Dahiru Sile ADS wanda kuma zuwan sa ne na farko majalisar dokokin jihar Kano muna tare da shi a wannan daki namu kuma zamu kasance tsawon sa'a guda domin jin irin rawar da ya taka a wannan dama da Allah subhanahu wataala ya bashi honorable Kabiru Dahiru Sile ADS a madadin hukumar wannan gida da dumbin masu sauraron mu mune maka barka da zuwa
1: na gode
0: to masu sauraro kamar yadda na ayyana muku tun da fari kasancewa zamu da shi tsawon sa'a guda kuma mu ji batutuwa daga gare shi kai tsaye a damar da Allah ya bashi ta kasancewa wakilin mutan Tarauni a majalisar dokokin jihar Kano honorable na san a daidai wannan lokaci a wannan gaba al'umar Kano suna tare da mu musamman mutanen da kake wakilci